naivuka kumana kachena zvirwere zvekutaurwa mazuva ano kunzi mukondombera nezvakadai zvapedza vanhu kure hamuzvizwe misoro ngaakuoma kunge zvikakata hameno muchatobvuma nerufu.